يا طير في المعدة كي ماما نينا كيل ها كي يوسي بوكا ماتي ديان بونو مان بونو مان ها واي موا موس ايه با ايه واي موا موس يلا نيجا ايه اتين ايدا روا ديچا وس زفرينو ديان بونو مان فل فين دبا ماو ريسي هكار كسكولا تكا فالي مايس نيه تينا سنور ريسين تيان ها ايتا بوتونا ني ايتا بوتونا تكا اسكولا pre primar la simonaita ita ida de botona ne e masimu itu cerita bestra kam ne sasambe e mala simu e mala turi jan ita ida de bocer ne ida de bot ida de ita ida gor ida de be sanon reason ruan ita tamana ye primero segundo ciclo ele or sadang ye ya kelas 1 2 ke 3 dia sanon osi 1 2 3 dia bono mang dia kelas sempre dia Mama sudah deh, okay, okay. Tur mai, terus nanti lagi musik kita lagi pak, musik ya, lain terus ya, oh fulang itu. Ma itu tuh kompanya musik ya, oh titul fulang itu, aku yang dari mati tuh kontinu lagi tamen saja ya. Ma ya lihat tuh vinti sih loh tuh. Itu terus nanti musik lagi ya, musik ya, musik ya. Tapi kalau dia kabin aida nafati, abin sih ramak dia kalimar, gosta manda alin serdeh. Tak komprehend itu nama bonita sini tu festival bikang ni atau festival bikang ga eh mesti ada dobeng hati ni dobeng ni nona hirusona okay musiknya fulang itu okay vincer tu mai taro nama untuk musiknya hot itu fulang itu apa yang dia musiknya ramai tak kontinu letak mesajen kerja mesajen mai harus dia kalah musiknya